0: Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mejić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite novo izdanje Radio Casta. U ovom izdanju idemo kroz vrijeme, odnosno putujemo u neki lijepi ton. Vodimo vas u zlatno doba rock muzike na ovim prostorima. Vrijeme kada su gitare pričale priče, a bendovi stvarali istoriju. Pričat ćemo o bendu Smak. Smak je osnovan početkom 70. godina u Kragujevcu, a već tada je bilo jasno da se radi o nečemu posebnom. Ovaj bend nije svirao samo rock, oni su stvarali svoj zvuk, miješajući progresivni rock, jazz i elemente tradicionalne muzike. U centru svega bio je gitarista Radomir Mihajlović Točak, čovjek čiji se stil i danas smatra jednim od najboljih na Balkanu. Njegove solaže nisu bile samo muzika, nego emocija, priča, pa čak i eksperiment. A mi idemo poslušati prvu pjesmu

njihovih najpoznatijih albuma grupe Smak, Crna dama donio je pjesme koje se i danas kultne. Tu se posebno izdvaja numera Crna dama, moćna, misteriozna i potpuno drugačija od svega što se tada slušalo. Ali Smak nije bio bend koji ide linijom manjeg otpora. Njihove pjesme često su bile duže, kompleksnije, sa instrumentalnim dijelovima koji su tražili pažnju i razumijevanje. To ih je izdvajalo. Nisu pravili muziku za trenutak, nego za trajanje.

Malo ko zna da je Smak imao priliku da gradi i internacionalnu karijeru, ali su ostali vjerni svom izrazu i prostoru iz kojih dolazi. Njihova muzika često se poredi sa svjetskim progresivnim bendovima, ali su uspjeli zadržati autentičnost, nešto što se ne može naučiti nego nosi.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobrodošli u svijet dermatovenerologije, gdje će briga o vašoj koži, kosi i noktima biti stavljena na prvo mjesto, jer mi znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
0: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
4: I koliko si brz?
3: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
5: Ekonomsko propagandno.

0: 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Šesti sati, 45 minuta, nastavljamo jutarnje družnje sa vama, dragi naši slušatelji i cijenjene slušateljke. Ponedjeljak je 21. septembarski dan, a mi ćemo u narednim minutama govoriti o događajima i osobama koji su obilježili ovaj dan kroz historiju. Francuska je 1792. ukinula monarhiju, dok je 1937. objavljen čuveni Tolkienov roman Hobbit. Čehoslovačka je 1938. prihvatila plan o prepuštanju sudetske oblasti Njemačkoj, a Malta je 1964. stekla nezavisnost. Jugoslavija je 1973. prekinula diplomatske odnose sa Čileom. Na današnji dan 1995. godine počinjen je zločin u selu Sasina u općini Sanski most. Ubijeno je 67 civila, odraslih muškaraca, Bošnjaka i Hrvata. Strijeljanje civila počinila je Srpska dobrovoljačka garda, paravojna formacija pod komandom Željka Ražnatovića Arkana. 1996. godine na današnji dan na aerodromu u Bogoti u avionu predsjednika Kolumbije Ernesta Sampera, koji je bio spreman poletjeti u SAD poslije anonimne prijave, nađeno je približno 4 kg heroina. 1999. godine na Tajvanu je u zemljotresu poginulo više od 2100 ljudi, a ranjeno 8700 ljudi. Na isti dan 2017. godine ostrvo Eromango pogodio je jak potres jačine 6,4 stepena po Richteru. 21. septembra umro je Rudi Alvađa. Rudi Alvađ rođen je 17. jula 1929. godine u Petrovcu na Mlavi. Igrao je u velikom broju predstava. Najprije u Narodnom pozorištu u Puli i Varaždinu, zatim u Sarajevskom malom pozorištu, današnjem Kamernom teatru 55, te konačno u Narodnom pozorištu Sarajeva. Zajedno sa Rejhanom Demirčićem i Momom Dragičevićem je stvorio legendarne Momu i Uzeira. Kultnu humorističku emisiju nekadašnjeg Radio Sarajeva, po kojima je narod dao imena dvojici istih nebodera na Marin dvoru. Rudi Alvađ je umro 21. septembra 1988. godine u Sarajevu. A 1958. godine na današnji dan rođen je Milan Mladenović, jugoslavenski muzičar i član velike grupe Ekaterina Velika, čiju pjesmu slušamo u narednim minutama.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Građani.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: A jesen donosi jedan od najvećih modnih izazova. Kako se obući kada jutro počne uz niske temperature, a već nekoliko sati kasnije sunce ponovo zagrije grad. Upravo je prelazni period između ljeta i jeseni idealan za slojevito oblačenje. Umjesto da odmah izvadite najdeblje džempere i jakne, nekoliko laganijih komada može vam omogućiti da tokom dana prilagođavate odjevnu kombinaciju temperaturi. Klasična pamučna ili malo šira košulja može biti odlična osnova za jesensku kombinaciju. Ujutro je možete nositi ispod laganog džempera ili jakne, a kada temperatura poraste, gornji sloj jednostavno skinete. Bijela, bež, svjetloplava ili prugasta košulja lahko se kombinuju s farmerkama, pantalonama ili suknjama. U ovom periodu

kratki akusti koncert Adi i Šošeta imali ste priliku čuti pjesmu Kazna. U vremenu kada publika od izvođača traži više dobre pjesme, Adi Šoše i IL Music Band izgradili su prepoznatljivo ime zahvaljujući kvalitetnoj svirci, raznovrsnom repertuaru i energiji koju donose na svaki nastup. U nastavku Nevrime.

čemu se bend posebno izdvaja jeste repertoar koji spaja različite muzičke žanrove, od sevdaha i narodne muzike do pop i zabavnih hitova. Zahvaljujući tome, njihovi nastupi okupljaju publiku svih generacija, a atmosfera se često pretvara u zajedničko pjevanje od prve do posljednje pjesme. U nastavku Zabranjena riječ.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Art Studio Ed.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB.
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno.